o parádnych 7000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Vandulová. Nádherně Levandulová.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

kuličky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúči. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

dospelých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plece

Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Rádiový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásne sobotné májové ráno želám takto o 8 hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí sa tešíte na ďalšiu dávku českých a slovenských hitov vášho života. Lebo máme víkend, československé hity sú pripravené a pevne verím, že aj vy ste pripravení na nich. Tak pozdravujem všetkých vás, ktorí oddychujete, vychutnávate si víkend, ale samozrejme pozdravujem aj tých z vás, ktorí obdobne ako ja ste v práci, ale je vám tam fajn. Tak peknú sobotu želám, pekné ráno. No a poďme si užívať spolu z československých slovenskými hitmi vášho života prvý májový víkend. Pozdravujem.
0: Hity vášho života.

0: Melody v sobotu ráno v 8. dňa 10. minúte. Aj Karol Duchoň šiel, ale ak v pondelok prídete v správnom čase k vášmu telefónu, poviete heslo, tak získate 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lidla. Už teraz v Lidli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v Kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
4: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
3: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
5: Vaše rádio plné československých

0: Anomaly, aj kapela Olympic a ich au, ale ja pevne verím, že žiadne au dnešné ráno nepočujete maximálne v tejto piesni. Dej mi víc své lásky, máme 8 hodín 22 minút. Máme tu máj, druhý májový deň, konkrétne sobotu, víkend a o mesiaci máj sa hovorí, že je to lásky čas, lebo jar a príroda je v plnom rozkvete. No a práve kvôli tomuto je s týmto mesiacom spájana aj láska. Koniec koncom známy je taký zvyk boskávanie sa pod čerešňou, rovnako stavanie vysokých májov. No a to všetko je samozrejme prepojené, spojené s láskou. No a ja som si povedala, že aj dnešné ráno, dnešné predpoludne sa o tej láske budeme rozprávať, ale o takých najnezabudnutelnejších dôkazoch lásky, tých vašich, lebo každý z nás určite máme nejaké tie túžby, pocity, možno niekto o nich viac hovorí, niekto menej, ale niekto je určite rád, ak tie vaše túžby niekto zhmotní do nejakých či už konkrétnych vecí, alebo len myšlienok, pocitov, objatí a poviete si, že tak toto je pre mňa dôkazom lásky. Napríklad pre mňa je dôkazom lásky to, ak mi niekto načúva, niekto ma počúva, teda vie, čo mám rada, po čom túžim a nejakým spôsobom mi to možno aj o 10 rokov pripomenie a ja si poviem, že ups, tak tento človek ma má asi rád. No a ja pevne verím, že aj vy ste si už viackrát povedali, že ups, asi ma naozaj niekto počúva a vie, že ja mám rada toto a ono sa to stalo, že som to dostala. Tak aké sú tie vaše najnezabudnutelnejšie dôkazy lásky? Toto ma dnešné ráno a dnešné predpoludne zaujíma.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Rádia Melodina, sobotné ráno, 8:47. Aj Miroš Birka a jeho balada o poľných vtákoch. No a popri tejto balade si dáme aj tento hlas. Viete, o koho ide? Áno, áno, áno, dobre hovoríte, je to Paľo Drapák z kapely Metalinda. Paľo Drapák zaspieval niekoľko pesničiek počas koncertu práve takýmto chrapľakom. A naozaj, zaspievať to je poriadny výkon. A predstavte si, takýchto koncertov bolo v čase najväčšej slávy kapely Metalinda ročne vyše 200.
1: Aký to chraplák, aký máš to? Ty už si bol na to predurčený, že budeš asi spievať rokovú hudbu. Odjak živá si ťaško, ako bábo, si predpokladám nemal chraplák, ale kedy to tak
2: počul,
1: prišlo?
2: No ale keby si počul v kostole, som až 4-5 rokov, mama mi hovorila, že tak som vykrikoval a škriekal, že normálne niekedy musel aj so mnou odísť von.
1: Až si zachrypol.
2: No.
0: No a viac o jeho vykrikovaní, prípadne škriekaní, ako to nazval, a viac o jeho kariére porozprával aj kolegovi Lukášovi Pinčekovi v jeho najnovšej časti podcastu Návraty. Takže celý rozhovor s Paľom Drapákom nájdete na našom webe radiomelody.sk.
3: Hity vášho života.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Guľato zrnú rýžu, tradičná kvalita, 1 kg len za euro 49, slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter za 45 centov a slovenské chladené kurča, 1 kg za skvelú cenu 2,69. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 6. mája alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj minútku po 9. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí možno rozmýšľate, že čo budeme tento 1. májový víkend robiť. No tak na viacerých miestach sú rôzne májové akcie. V Bratislave si aj dnes môžete užiť bratislavský majales. Na východe v Borši je dnes Rákociho majales a v rámci neho komentované prehliadky, ale aj rozprávky a legendy, no a k tomu grilované dobroty a rôzne remeselné trhy, takže aj na východe v Borši je majales. A maj vítajú aj v Banskej Štiavnici, kde je májová štiavnica, no a v rámci nej rôzne remeselné stánky, tvorivé dielne. A napríklad dnes popoludní aj ukážky a preletí dravcov zo základnej školy s materskou školou Štiavnické Bane. Takže toľko zo pár tipov na tento 1. májový víkend. No a ja pevne verím, že si ho budete vychutnávať aj v spoločnosti našich, vašich českých a slovenských hitov vášho života. Takto po 9. pre všetkých vás aj Ivetka Bartošová. Pekné ránko.
2: Hity vášho života.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Nové štýly v KIK a zrazu ich chcú všetci. Dvojdielne komplety pre celú rodinu od 5,99 za kus. Objavte naše trendové súpravy. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.

0: Tak Petr Kotwald aj Biela kráľovná, takto v 9. hodine a 22. minúte. Želám vám aj nadalej pohodovú sobotu májovú. A keďže máj je mesiac lásky, tak dnešné ráno predpoludne sa vás pýtam a zisťujem tie vaše najnezabudnutelnejšie dôkazy lásky. Anka píše, že jej polovička, jej manžel, nikdy nechcel na dvore mačky. A teda pre ňu je ten najnezabudnutelnejší dôkaz lásky to, že nakoniec jedno mačiatko zachránil a doniesol domov. A ako píše Anka na Facebooku Rádia Melody, toto je splnenie môjho sna a jej najnezabudnutelnejší dôkaz lásky. Tie ďalšie dôkazy, o tých píše aj Marianka. Vraj sú to maličkosti, pre ňu sú maličkosti naozaj najkrajší prejav lásky. Napríklad, a napísala taký, ja to nazvem zoznam tých vecí, ktoré jej robia radosť a ktorými jej niekto prejavuje tú lásku, tak konkrétne píše, ráno ti spraví kávu bez toho, aby si o to prosila. Napíše ti počas dňa len tak, že na teba myslí. Objíme ťa len tak bez dôvodu. Pamätá si drobnosti, ktoré máš rada. Vypočuje ťa, aj keď nemá riešenie. Pohladká ťa po vlasoch, keď si unavená. Podrží ťa, keď máš ťažký deň a zasmie sa s tebou aj na hlúpostiach. No a dá ti najavo, že si pre neho dôležitá každý deň. Tak Marianka napísala takýto zoznam tých vecí, ktoré pre ňu sú tým dôkazom lásky. A ak máte iné, prípadne chcete doplniť ten Mariankin zoznam, tak pokojne dajte vedieť.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.

Zdravia mladý aj Karol Duchoň a jeho v Slovenských dolinách o 9. hodine 48. minúte a ja pozdravujem všade tam, kde sme s vami. A ak nás počúvate aktuálne na Slovensku, tak na takmer celom našom území sa na nás usmieva slniečko. Tie teploty sú príjemné. Hurbanovo hlási 16 stupňov, v Boľkovciach máme 15, v Košiciach takmer 15 stupňov, Bardejov hlási 15, Poprad 13, Žilina v tejto chvíli 12,5, v Trenčine máme takmer 14 stupňov, no a dnešná sobota bude jasná až polooblačná, bude teplom, pričom teplomer na viacerých miestach ukáže 20 až 25, na severe a východe miestami okolo 18 stupňov, no a pomedzi to nám bude fúkať len slabý vietor. No a pomedzi to budeme hrať my, hity vášho života.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1 Žiana olivový olej 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Máš už plány na jar? Veľká grilovačka? Alebo rodinná oslava? Nech už plánuješ čokoľvek. Na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vychutnaj si príjemné chvíle s najbližšími. Keď jar s chuťou, tak Allegro.
2: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásnu sobotu želám z Rádia Melody aj takto o 10. hodine. A mimochodom, koľko času trávite so svojimi súrodencami? Možno počas víkendov o niečo viac ako počas týždňa, ale výskumy tvrdia, že súrodenci trávia spolu približne 33% svojho voľného času a aj keď sú deti staršie, tak stále je to vraj aspoň 10 hodín týždenne so svojimi bratmi a sestrami. Prípadne vraj vo veľkých rodinách je to dokonca až 17 hodín týždenne, hej. Na mňa tieto prieskumy neplatia, tie čísla sú iné, lebo diaľka, ale tak aspoň takto na diaľku v tejto chvíli ja pozdravujem svojich súrodencov. Ahoj brat, ahoj sestra. A keďže dnes je Medzinárodný deň bratov a sestier, tak pokojne tých svojich súrodencov môžete na diaľku pozdraviť aj vy cez nás. 0917 480 480. Dajte vedieť. Hity

0: je to, co chci nejvíc. Áno, o tom spievala Helenka Vondráčková takto o 10. hodine a 13. minúte v piesni Dlouhá noc, ale možno niekto z vás by chcel 7000 eur. No a v pondelok môžu byť vaše.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite.

0: Rádia Melody od 10. hodiny a 19. minúte. Aj Lenka Filipová, Čiastočné zatmenie srdce. No a my si v tejto chvíli dáme našu tradičnú hudobnú hádanku.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Nebojte sa, aj dnes mám pre vás tri indície, ktoré vás určite nasmerujú na tú správnu cestičku k tej správnej odpovedi. A pokojne môžeme začať hneď tou prvou, ktorá vás možno už hneď presvedčí o tom, že dnes myslím na... Na niekoho, kto okrem toho, že vystupoval solo, bol aj pri zrode jednej legendárnej kapely. Druhá indícia znie... Lekcia fungovania. Takto nejako inak nazvem aj názov piesne, na ktorú myslím. No a samozrejme pripojím aj hudobnú ukážku, ktorá vás možno už len naozaj presvedčí, doťukne v tom, že mi napíšete, že Viki, dnes myslíš na... Čo to je? Dajte vedieť, lebo hrnček Rádia Melody aj dnes v hre.
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: Profesor Indigo.
1: Z Rádia Mlody aj Peter Nagy a jeho Profesor Indigo, takto o 10. hodine 48. minúte a ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že dnes po 20. hodine u vás doma bude paráda. Zobudite svoje tanečné bunky a budete si užívať, vychutnávať diskotékové Rádia Melody. Teda my hráme a vy si to doma u vás v obývačke vychutnávate. Dnes aj na zoskupenie Wham. Ale aj na Alphaville. Sounds Like a Melody, aj táto skladba dnes zavíta k vám domov, ale rovnako aj Modern Talking. Už dnes po 20. hodine naša vaša diskotéka on air Rádia Melody, na nej tie najtanečnejšie hity vášho života. No a dovtedy prichádzajú ďalšie české a slovenské hity vášho života. No a v tejto chvíli z Rádia Melody pre všetkých vás Karol Duchoň a jeho Mám ľudí rád. Pozdravuje Viktória.

0: cenového Lidra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mesa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 11. hodine a aj v tejto chvíli vám chcem opätovne pripomenúť moje dnešné tri indície, vďaka ktorým sa viete dopracovať k hrnčeku Rádia Melody. Takže prvá indícia znie. Okrem toho, že vystupoval solo, bol aj pri zrode jednej legendárnej kapely. Druhá indícia je lekcia fungovania a tretia hudobná ukážka znie. O malú chvíľu vám ju pustím, ale keďže prišli aj nejaké tie nesprávne odpovede, tak pokojne ich môžete opraviť a napísať, že oprava a Viki, ja myslím na čo dnes?
0: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: Z Rádia Melódia aj kapela Tým som v tom a pravda je taká, že v balíku peňazí je aj naša poslucháčka Lucia.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Lebo vo štvrtok, teda pred pár dňami, presne vedela, čo má robiť.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: Gratulujeme, máš 22 222 eur!
3: Fakt?
0: Áno, fakt, áno. Ľudská z Banskej Štiavnice to dala ukážkovo. V podstate ako podľa návodu.
3: Akože, ja nemám slov, neverila som. Ale je to tam.
2: Už veríš?
3: Ale áno.
2: 22 222 je vlastne 5 labutiek zo Štrkovca, ktoré idú za sebou.
3: Na kabelku.
2: Na kabelku.
3: Hej, teraz kričí, že má kabelku.
2: Presne tak. Z labute ešte nikto kabelku nemal, ale vy ju určite urobíte.
0: Takže Ľudskina dcera bude mať vďaka tomuto aj kabelku, vraj sa v oktobri pôjde aj na Bali. No a keďže Ľudská sa nám priznala, že aktuálne je nezamestnaná, tak peniažky sa určite zídu aj na ďalšie veci. Tak pozdravujeme, blahoželáme a veríme, že v pondelok budeme blahoželať aj niekomu ďalšiemu z vás. Lebo v pondelok opätovne hráte o peniažky, o 7000 eur a budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo. Áno, presne to. Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Mlody aj duhová víla takto o 11. hodine a 19. minúte a o malú chvíľu aj skladba, na ktorú ste dnes mysleli, teda ja som myslela, vy ste hádali, čo to je a napríklad medzi vami je aj naša poslucháčka Euka, ktorú mám aktuálne na linke. No a teda spolu s ňou ideme rozlúsknuť dnešnú hudobnú hádanku.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Euka, ty vraj vieš, na čo ja dnešné predpoludne myslím.
2: Áno, na vaša patejdla a umenie žiť.
0: Výborne. Áno. Ty si dobre napísala, Evi, rozmýšľam, že prečo si tak dobre napísala. Sama si na to prišla, kto ti poradila, čo ťa prípadne presvedčilo o tejto odpovedi?
2: Ja sa priznám, že tie prvé dve indície, akože som ich nejak prepočula alebo čo, ale potom som zbystrila, keď išiel úryvok, teda začiatok tej skladby a som hneď vedela, že to je vaša patejdl, len som musela zaloviť v pamäti, že čo to je, no a teraz takto som uhadla.
0: Dobre si zalovila. Ty ho máš tak napočúvaného, že ti stačila tá jedna sekunda toho úryvku a vedela si, že to je naozaj vašo?
2: Ja si myslím, že on je taký špecifický v tomto, že tie jeho skladby sú také, že človek si to zapamätá.
0: Dobre si zapamätala, veľmi dobre. Tak no. Hrnček Rádia Melody ti Euka hádžem. Chvíľku potrvá, pokiaľ doletí, ale už ti ho hádžem. A ešte prezraď mi, Evi, čo plánuješ tento víkend?
2: Tento víkend idem navštíviť rodičov a uvidíme, možno pôjdeme niekam na výlet.
0: Dobre, tak si vychutnávaj to všetko a nech to umenie žiť naozaj zažívaš aj v praxi. Tak pozdravujeme z Rádia Melody a peknú sobotu. Ahoj.
2: Pozdravujem aj ja, ahoj.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky

0: Karol Černoch, Filip Brabec, víc náš přítel, tak to 11. hodine až 38. minúte z Rádia Melody. No a medzičasom nám prišla aj jedna hlasová správa.
1: Ahojte Rádio Melody, pozdravujem vás Monika Stužiny, pozdravujem mojich súrodencov, sestru Katarínu, brata Braňa a moju celú rodinku, ktorá sa onedlho tuto u nás na dvore zíde, lebo máme krásnu oslavu, ja varím gulášik a počúvame vaše super rádio. Pozdravujeme z Tužiny, ahojte.
0: Pozdravujeme aj my z Rádia Melody, želáme naozaj krásny čas, peknú sobotu, pekný víkend. No a keď ten gulášik varíte, tak možno čo chvíľa bude aj hotový. Tak už aj dobrú chuť k nemu, prípadne dobrú chuť k obedu. No a dovtedy ešte vám chcem povedať a prezradiť, že zajtra v štúdiu Rádia Melody nebudem sama, mojím zajtrajším nedeľným hosťom bude Boris Valaby. Takže stretneme sa všetci zajtra v štúdiu Rádia Melody. Pevne veríme, že aj spolu s vami, aj s ďalšími československými hitmi vášho života. No a v tejto chvíli pre všetkých vás Gladiátor, keď sa láska podarí, pozdravuje Viktória. Ahojte.

Nové štýly v KIK a zrazu ich chcú všetci. Dvojdielne komplety pre celú rodinu. Od 5,99 za kus. Objavte naše trendové súpravy. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.

Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, žiana olivový olej 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Máš už plány na jar? Grilovačka s kamarátmi? Výlet na bicykli? Alebo oddych na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a užívaj si jar podľa tvojich predstav. Keď niečo, tak Allegro.
1: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Mrazené kačacie stehná balenie 500 gramov za 4,27 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené Secreto Iberico, balenie približne 2 kg, cena za kilo 10,70 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 3. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.

0: Nové štýly v KIK a zrazu ich chcú všetci. Dvojdielne komplety pre celú rodinu. Od 5,99 za kus. Objavte naše trendové súpravy. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: cenového lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mesa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite. Práve.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: blázni.
1: Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.